0: тисячі.
1: Ганьба.
0: Сізи носа пухат.
1: Suck some dick.
2: І fucking coming.
0: Маленькі без зуби.
1: Dungeon Master. Fisting is... 100.